XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 12-osios horoskopai. Avinas, diena bus ypatinga, mat jausitės be proto laimingas. Artimieji apdovanosius meilę ir šilumą, tad pasistengite atsilyginti tuo pačiu. Neskubėkite imtis naujų darbų, mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. Jautis, būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukite pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentėsite, komplimentų savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Dvyniai, paviršyje viskas atrodo puiku, mat įvykiai klostosi pagal planą, tačiau kad ir kaip džiaugtumėtės, akivaizdu, kad kai ko ir nesuprantate savo gyvenime. Kol kas priimkite tai, o prasmę išsiaiškinsite vėliau. Vėžys, šiandien bus paprasta dirbti ir spręsti sudėtingus uždavinius, ypač jei tai darėte ir praėjusią savaitę. Laikykite savo principų ir nenuolaidžiaukite, taip būsite efektyvus bei užsitarnausite aplinkinių pagarbą. Liūtas, šiandien galite patirti puikių įspūdžių, tik nebūkite labai reiklus kolegoms ir artimiesiems. Jie tai vertins kaip jūsų kapriza. Palankų susitikimai neoficialioje aplinkoje su asmenimis galinčiais daryti įtaką jūsų karjerai. Mergelė, turimų įsipareigojimų įgyvendinimas jums leis eiti teisinga kryptimi. Siekdami dirbti kaip galima efektyviau jausitės geriau emociškai, o ir požiūris į dalykus pasikeis. Dieną kruopščiai planuokite ir maksimaliai išnaudokite turimus susitikimus su žmonėmis. Svarstyklės, planetų įsidėstymas skatins kruopštumą, darbštumą, tad bus žymiai lengviau dirbti tokius darbus, kur nereikia tiek daug puikumo, žavesio arba džiaugsmo, o kur reikia tikslumo. Net nuolankumą atliekant tai, kas būtina, nors tai ir nuobodu, ir ypač reikalingas pastabumas. Tokie darbai yra susiję su dokumentais, įvairia smulkia informacija, mokslais, švietimu, prekyba ir panašiais dalykais. Skorpioną, šiandien norėsite likti namuose ir nieko neveikti, tačiau linksma greičiausiai nebus. Galite nerasti savo vietos arba apims liūdesys ir savigaila. Išjauskite tuos jausmus, tai nauda jūsų asmenybei. Šaulys, greičiausiai dirbate daugiau nei norėtumėte, o ir atlyginimas mažesnis nei galėtų būti. Visgi nenukabinkite nosies. Pasistengkite išvelgti visame kame ir teigiamų pusių. Kolegoms nerodykite savo nusivylimo, mat kolektyve gali būti skundikų. Ožiaragis, atsigavimo metas, bus geras su artimaisiais mylimu žmogumi. Tai proga ir atkreipti į save jums patinkančios mens dėmesį ir prisipažinti meilėje. Vandenė, šios dienos susitarimai sandoriai bus naudingi. Tiesa, reikėtų laiku ne tik nusileisti sutikti, bet ir pasigirti, pasisiūlyti. Vakaras gana įtemptas, galimi nesutarimai su antraja puse dėl neteisingų įtarinėjimų. Nekoks laikas aiškintis dėl šeimos biudžeto. Na ir žuvys, šiuo metu jums labiau nei visuomet rūpės kūno sveikata, bet apsilankykite pas gydytojus. Imkitės sveikatinimo procedūrų. Dūrų. Metas palankus, jei norite ką nors padaryti savo rankomis, kažką krapštyti, tvarkyti.

0: diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos.

0: pirkėjams amatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
5: Radio stotis XXL FM

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 12-osios horoskopai. Avinas, diena bus ypatinga, mat jausitės be proto laimingas. Artimi apdovanosius meilę ir šilumą, tad pasistengite atsilyginti tuo pačiu. Neskubėkite imtis naujų darbų, mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. Jautis, būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukite pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentėsite, komplimentų savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Dviniai, paviršė viskas atrodo puiku, mat įveikiai klostosi pagal planą, tačiau kad ir kaip džiaugtumėtės, akivaizdu, kad kai ko ir nesuprantate savo gyvenime. Kol kas priimkite tai, o prasmę išsiaiškinsite vėliau. Vėžys, šiandien bus paprasta dirbti ir spręsti sudėtingus uždavinius, ypač jei tai darėte ir praėjusią savaitę. Laikykite savo principų ir nenolaidžiaukite, taip būsite efektyvus bei užsitarnausite aplinkinių pagarbą. Liūtas, šiandien galite patirti puikių įspūdžių, tik nebūkite labai reiklus kolegoms ir artimiesiems. Jie tai vertina kaip jūsų kaprizą. Palankus susitikimai neoficialioje aplinkoje su asmenimis galinčiais daryti įtaką jūsų karjerai. Mergelė, turimų įsipareigojimų įgyvendinimas jums leis eiti teisinga kryptimi. Siekdami dirbti kaip galima efektyviau jausitės geriau emociškai, o ir požiūris į dalykus pasikeis. Dieną kruopščiai planuokite ir maksimaliai išnaudokite turimus susitikimus su žmonėmis. Svarstyklės, planetų įsidėstymas skatins kruopštumą, darbštumą, tad bus žymiai lengviau dirbti tokius darbus, kur nereikia tiek daug puikumo, žavesio arba džiaugsmo, o kur reikia tikslumo. Net nuolankumo atliekant tai, kas būtina, nors tai ir nuobodu ir ypač jai reikalingas pastabumas. Tokie darbai yra susiję su dokumentais, įvairia smulkia informacija, mokslais, švietimu, prekyba ir panašiais dalykais. Skorpioną, šiandien norėsite likti namuose ir nieko neveikti, tačiau linksma greičiausiai nebus. Galite nerasti savo vietos arba apims liūdesys ir savigaila. Išjauskite tuos jausmus, tai nauda jūsų asmenybei. Šaulys, greičiausiai dirbate daugiau nei norėtumėte, o ir atlyginimas mažesnis nei galėtų būti. Visgi nenukabinkite nosį. Pasistengkite išvelgti visame kame ir teigiamų pusių. Kolegoms nerodykite savo nusivylimo, mat kolektyve gali būti skundikų. Ožiaragis, atsigavimo metas, bus geras su artimaisiais mylimu žmogumi. Tai proga ir atkreipti į save jums patinkančios mens dėmesį ir prisipažinti meilėje. Vandenį, šios dienos susitarimai sandoriai bus naudingi. Tiesa, reikėtų laiku ne tik nusileisti sutikti, bet ir pasigirti pasisiūlyti. Vakaras gana įtemptas, galimi nesutarimai su antraja puse dėl neteisingų įtarinėjimų. Nekoks laikas aiškintis dėl šeimos biudžeto. Na ir žuvys. Šiuo metu jums labiau nei visuomet rūpės kūno sveikata, bet apsilankykite pas gydytojus. Imkitės sveikatinimo procedūrų. Metas palankus, jei norite ką nors padaryti savo rankomis, kažką krapštyti, tvarkyti.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
6: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spastai. Diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026-aisiais, norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027-ųjų 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, koregavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančių grynaisiais. Patikslinus deklaraciją sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančių eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančių eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybes skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slaptai išskrido iš Turkijos mažesniu lėktuvu, nei manyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir juo nuskrido į Jungtinę Karalystę. O žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesniajame lėktuve.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480 00 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė.

0: реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulėti ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Su jumis radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 12-osios horoskopai. Avinas, diena bus ypatinga, mat jausitės be proto laimingas. Artimieji apdovanosius meilę ir šilumą, tad pasistengite atsilyginti tuo pačiu. Neskubėkite imtis naujų darbų, mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. Jautis, būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukite pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentėsite, komplimentų savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Dviniai, paviršyje viskas atrodo puiku, mat įvykiai klostosi pagal planą, tačiau kad ir kaip džiaugtumėtės, akivaizdu, kad kai ko ir nesuprantate savo gyvenime. Kol kas priimkite tai, o prasmę išsiaiškinsite vėliau. Vėžys, šiandien bus paprasta dirbti ir spręsti sudėtingus uždavinius, ypač jei tai darėte ir praėjusią savaitę. Laikykite savo principų ir nenolaidžiaukite, taip būsite efektyvus bei užsitarnausite aplinkinių pagarbą. Liūtas, šiandien galite patirti puikių įspūdžių, tik nebūkite labai reiklus kolegoms ir artimiesiems. Jie tai vertina kaip jūsų kapriza. Palankus susitikimai neoficialioje aplinkoje su asmenimis galinčiais daryti įtaką jūsų karjerai. Mergelė, turimų įsipareigojimų įgyvendinimas jums leis eiti teisinga kryptimi. Siekdami dirbti kaip galima efektyviau jausitės geriau emociškai, o ir požiūris į dalykus pasikeis. Dieną kruopščiai planuokite ir maksimaliai išnaudokite turimus susitikimus su žmonėmis. Svarstyklės, planetų įsidėstymas skatins kruopštumą, darbštumą, tad bus žymiai lengviau dirbti tokius darbus, kur nereikia tiek daug puikumo, žavesio arba džiaugsmo, o kur reikia tikslumo. Net nuolankumo atliekant tai, kas būtina, nors tai ir nuobodu, ir ypač jai reikalingas pastabumas. Tokie darbai yra susiję su dokumentais, įvairia smulkia informacija, mokslais, švietimu, prekyba ir panašiais dalykais. Skorpioną, šiandien norėsite likti namuose ir nieko neveikti, tačiau linksma greičiausiai nebus. Galite nerasti savo vietos arba apims liūdesys ir savigaila. Išjauskite tuos jausmus, tai nauda jūsų asmenybei. Šaulys, greičiausiai dirbate daugiau nei norėtumėte, o ir atlyginimas mažesnis nei galėtų būti. Visgi nenukabinkite nosį. Pasistengkite išvelgti visame kame ir teigiamų pusių. Kolegoms nerodykite savo nusivylimo, mat kolektyve gali būti skundikų. Ožiaragis, atsigavimo metas, bus geras su artimaisiais mylimo žmogumi. Tai proga ir atkreipti į save jums patinkančios mens dėmesį ir prisipažinti meilėje. Vandenį, šios dienos susitarimai sandoriai bus naudingi. Tiesa, reikėtų laiku ne tik nusileisti sutikti, bet ir pasigirti pasisiūlyti. Vakaras gana įtemptas, galimi nesutarimai su antraja puse dėl neteisingų įtarinėjimų. Nekoks laikas aiškintis dėl šeimos biudžeto. Na ir žuvys, šiuo metu jums labiau nei visuomet rūpės kūno sveikata, bet apsilankykite pas gydytojus. Imkitės sveikatinimo procedūrų. Durų. Metas palankus, jei norite ką nors padaryti savo rankomis, kažką krapštyti, tvarkyti.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spastai. Diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026-aisiais, norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027-ųjų 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, koregavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančių grynaisiais. Patikslinus deklaraciją sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančių eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančių eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybes skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slapta išskrido iš Turkijos mažesnių lėktuvų, nei manyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir juo nuskrido į Jungtinę karalystę. O žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesniajame lėktuve.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 12-osios horoskopai. Avinas, diena bus ypatinga, mat jausitės be proto laimingas. Artimieji apdovanosius meilė ir šiluma, tad pasistengite atsilyginti tuo pačiu. Neskubėkite imtis naujų darbų, mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. Jautis, būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukite pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentėsite, komplimentų savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Dvyniai, paviršyje viskas atrodo puiku, mat įvykiai klostosi pagal planą, tačiau kad ir kaip džiaugtumėtės, akivaizdu, kad kai ko ir nesuprantate savo gyvenime. Kol kas priimkite tai, o prasmę išsiaiškinsite vėliau. Vėžys, šiandien bus paprasta dirbti ir spręsti sudėtingus uždavinius, ypač jei tai darėte ir praėjusią savaitę. Laikykite savo principų ir nenolaidžiaukite, taip būsite efektyvus bei užsitarnausite aplinkinių pagarbą. Liūtas, šiandien galite patirti puikių įspūdžių, tik nebūkite labai reiklus kolegoms ir artimiesiems. Jie tai vertins kaip jūsų kapriza. Palankų susitikimai neoficialioje aplinkoje su asmenimis galinčiais daryti įtaką jūsų karjerai. Mergelė, turimų įsipareigojimų įgyvendinimas jums leis eiti teisinga kryptimi. Siekdami dirbti kaip galima efektyviau jausitės geriau emociškai, o ir požiūris į dalykus pasikeis. Dieną kruopščiai planuokite ir maksimaliai išnaudokite turimus susitikimus su žmonėmis. Svarstyklės, planetų įsidėstymas skatins kruopštumą, darbštumą, tad bus žymiai lengviau dirbti tokius darbus, kur nereikia tiek daug puikumo, žavesio arba džiaugsmo, o kur reikia tikslumo. Net nuolankumo atliekant tai, kas būtina, nors tai ir nuobodu, ir ypač reikalingas pastabumas. Tokie darbai yra susijęs su dokumentais, įvairia smulkia informacija, mokslais, švietimu, prekyba ir panašiais dalykais. Skorpioną, šiandien norėsite likti namuose ir nieko neveikti, tačiau linksma greičiausiai nebus. Galite nerasti savo vietos arba apims liūdesys ir savigaila. Išjauskite tuos jausmus, tai nauda jūsų asmenybei. Šaulys, greičiausiai dirbate daugiau nei norėtumėte, o ir atlyginimas mažesnis nei galėtų būti. Visgi nenukabinkite nosies. Pasistengkite išvelgti visame kame ir teigiamų pusių. Kolegoms nerodykite savo nusivylimo, mat kolektyve gali būti skundikų. Ožiaragis, atsigavimo metas, bus geras su artimaisiais mylimu žmogumi. Tai proga ir atkreipti į save jums patinkančios mens dėmesį ir prisipažinti meilėje. Vandenį, šios dienos susitarimai sandoriai bus naudingi. Tiesa, reikėtų laiku ne tik nusileisti sutikti, bet ir pasigirti pasisiūlyti. Vakaras gana įtemptas, galimi nesutarimai su antraja puse dėl neteisingų įtarinėjimų. Nekoks laikas aiškintis dėl šeimos biudžeto. Na ir žuvys, šiuo metu jums labiau nei visuomet rūpės kūno sveikata, bet apsilankykite pas gydytojus. Imkitės sveikatinimo procedūrų. Dūrų. Metas palankus, jei norite ką nors padaryti savo rankomis, kažką krapštyti, tvarkyti.

0: atėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spastai. Diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026-aisiais norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027-ųjų 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarė Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, koregavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančio grynaisiais. Patikslinus deklaraciją sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančio eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančio eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybes skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slapta išskrido iš Turkijos mažesniu lėktuvu, nei manyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir juo nuskrido į Jungtinę Karalystę. Po žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesniajame lėktuve.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Реклама. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Diena numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 12-osios horoskopai. Avinas, diena bus ypatinga, mat jausitės be proto laimingas. Artimieji apdovanosius meilė ir šiluma, tad pasistengite atsilyginti tuo pačiu. Neskubėkite imtis naujų darbų, mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. Jautis, būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukite pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentėsite, komplimentų savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Dvyniai, paviršiuje viskas atrodo puiku, mat įvykiai klostosi pagal planą, tačiau kad ir kaip džiaugtumėtės, akivaizdu, kad kai ko ir nesuprantate savo gyvenime. Kol kas priimkite tai, o prasmę išsiaiškinsite vėliau. Vėžys, šiandien bus paprasta dirbti ir spręsti sudėtingus uždavinius, ypač jei tai darėte ir praėjusią savaitę. Laikykite savo principų ir nenolaidžiaukite, taip būsite efektyvus bei užsitarnausite aplinkinių pagarbą. Liūtas, šiandien galite patirti puikių įspūdžių, tik nebūkite labai reiklus kolegoms ir artimiesiems. Jie tai vertins kaip jūsų kapriza. Palankų susitikimai neoficialioje aplinkoje su asmenimis galinčiais daryti įtaką jūsų karjerai. Mergelė, turimų įsipareigojimų įgyvendinimas jums leis eiti teisinga kryptimi. Siekdami dirbti kaip galima efektyviau jausitės geriau emociškai, o ir požiūris į dalykus pasikeis. Dieną kruopščiai planuokite ir maksimaliai išnaudokite turimus susitikimus su žmonėmis. Svarstyklės, planetų įsidėstymas skatins kruopštumą, darbštumą, tad bus žymiai lengviau dirbti tokius darbus, kur nereikia tiek daug puikumo, žavesio arba džiaugsmo, o kur reikia tikslumo. Net nuolankumo atliekant tai, kas būtina, nors tai ir nuobodu, ir ypač reikalingas pastabumas. Tokie darbai yra susijęs su dokumentais, įvairia smulkia informacija, mokslais, švietimu, prekyba ir panašiais dalykais. Skorpiona, šiandien norėsite likti namuose ir nieko neveikti, tačiau linksma greičiausiai nebus. Galite nerasti savo vietos arba apims liūdesys ir savigaila. Išjauskite tuos jausmus, tai nauda jūsų asmenybei. Šaulys, greičiausiai dirbate daugiau nei norėtumėte, o ir atlyginimas mažesnis nei galėtų būti. Visgi nenukabinkite nosies. Pasistengkite išvelgti visame kame ir teigiamų pusių. Kolegoms nerodykite savo nusivylimo, mat kolektyve gali būti skundikų. Ožiaragis, atsigavimo metas, bus geras su artimaisiais mylimo žmogumi. Tai proga atkreipti į save jums patinkančios mens dėmesį ir prisipažinti meilėje. Vandenį, šios dienos susitarimai sandoriai bus naudingi. Tiesa, reikėtų laiku ne tik nusileisti sutikti, bet ir pasigirti pasisiūlyti. Vakaras gana įtemptas, galimi nesutarimai su antraja puse dėl neteisingų įtarinėjimų. Nekoks laikas aiškintis dėl šeimos biudžeto. Na ir žuvys, šiuo metu jums labiau nei visuomet rūpės kūno sveikata, tad apsilankykite pas gydytojus. Imkitės sveikatinimo procesą. Dūrų. Metas palankus, jei norite ką nors padaryti savo rankomis, kažką krapštyti, tvarkyti.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengia grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytiniame alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, Rusijos propagandininkai siekia bauginti Lietuvos visuomenę, teigdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalys artėja prie trečio pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimą. Kariuomenės analitikai nurodė, jog neatmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjo su Moldovos kolega Vasiliu Tofanu, pabrėžė Lietuvos paramą šio šalies europinį integracijai. Sinkevičiaus teigimu, Moldovos ir Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 klausimas vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų. Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą. Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaikė grėsmė Europai ir tarptautiniai tvarkai išlieka Rusija. Kurios hybridiniai išpoliai nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų kelia didėjančias saugumo rizikas. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lankščiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę pirmiausia iš Rusijos pusės, jis gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostose sostinė ir visoje šalyje, netoli saugumo požiūrių svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir kad šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui. Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį vandens kelią, kuris yra itin svarbus pasauliniams naftos kroviniams gabenti. Kariaujančios šalys jau kurį laiką derasi dėl visiško sąsiaurio atidarymo. Pasak Irano žiniasklaidos, Irano nacionalinio saugumo taryba sąsiaurio atidarymas sieja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos sąjungininkų nuolaidomis. Be to, Iranas planuoja imti mokestį iš komercinių laivų išplaukimo per Hormūzo sąsiaurį, teigia Irano užsienio reikalų ministerija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Iki naujojo Lietuvos krepšinio lygos sezono likus kiek daugiau nei mėnesiui pristatomas 2026-27 čempionato tvarkaraštis. Pirmoji sezono dvikova rugsėjo 17-ąją. Dėl ankstyvo Kauno Žalgirio starto Eurolyga ankstesnė bus ir sezono pradžia Lietuvoje. Rugsėjo 17-ąją ketvirtadienį Lietuvos čempionai išvyko susitiks su Gargždais. Rugsėjo 19-ąją šeštadienį sezono tarpusavio dvikova pradės Panevėžio Lietkabelis ir Utenos Juventus, o kiek vėliau tą vakarą įvyks istorinis mačas. Pirmasis rungtynės sužais lygos naujokė Tauragė, namuose priimsianti Jonavos iššūkį. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje mėgins įkasti žalgiriečiams, o pirmojo turo kovas užbaigs Gargždų ir Šiaulių susitikimas. Dėl Vilniaus ryto dalyvavimo FIBA tarpkontinentinėje taurėje Kinijoje vilniečiai pirmasis rungtynės Lietuvoje sužais tik spalio 3-ąją šeštadienį, kuomet namuose susikaus su Gargždais. Pirmoji grando akistata tarp Kauno ir Vilniaus klubų vyks lapkričio 2-ąją Žalgirio arenoje. Iš viso sezone rungsis 10 komandų, kurios reguliariajame sezone varžysis 4 ratų sistema ir kiekviena ekipa sužais po 36 rungtynes. Reguliario sezono finišas numatytas gegužės 16-ąją, o jau gegužės 19-ąją turėtų startuoti atkrintamosios varžybos, kurios vyks įprasto formatu. Ketvirtfinaliuose kovojama iki 2 pergalių, pusfinaliuose ir finaluose iki 3 laimėjimų. Vėliausia sezono pabaigos data atkrintamųjų etapuose prireikus maksimalaus skaičiaus rungtynių būtų birželio 18-oji. Antradienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris sužaidė atsakomosios 3-ojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą bent jau pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape ir daugiau nei 3 milijonų eurų premiją. Sėkmingai žygį UEFA čempionų lygos atrankoje pratęsė Armando Kučio, Artemijaus Tutiškino ir Pijos Širvio atstovaujama Celija komanda. Slovenijos čempionai namuose 2-0 įveikė Ararat Armėnija klubą. Pergalė Celija klubų ištikrino patekimą į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Paskutinėjame čempionų lygos atrankos etape lietuviško klubo laukia Bratislavos Slovan komandos iššūkis. Antradienį Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Pirmąją Lietuvos šuolininkė su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Rugilė Miklyčiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijos sėkmingai įveikė 4 m 10, 4 m 25 ir 4 m 40 aukščius. 20-erių Lietuvės bandymai įveikti 4 m 50 aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje Lietuvė pasidalijo 80 vietas ir pateko į finalą. Į finalą pateko 12 geriausių kvalifikacijų pasirodžiusių atlečių. Šuolio su kartimi finalas vyks ketvirtadienį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnius šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinės Amerikos valstijose yra daugiau nei 62 tūkstančiai picerijų. Kiekvienais metais amerikiečiai suvalgo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų picų.
0: Prie kavos puodelio.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275 53.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengia grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytiniame alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, Rusijos propagandininkai siekia bauginti Lietuvos visuomenę, teigdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalys artėja prie trečio pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimą. Kariuomenės analitikai nurodė, jog neatmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjo su Moldovos kolega Vasiliu Tofanu, pabrėžė Lietuvos paramą šio šalies europinį integracijai. Sinkevičiaus teigimu Moldovos ir Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 klausimas vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų. Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą. Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaikė grėsmė Europai ir tarptautiniai tvarkai išlieka Rusija. Kurios hybridiniai išpoliai nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų kelia didėjančias saugumo rizikas. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lankščiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę pirmiausia iš Rusijos pusės, jis gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostose, sostinė ir visoje šalyje, netoli saugumo požiūrių svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir kad šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui. Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį vandens kelią, kuris yra itin svarbus pasauliniams naftos kroviniams gabenti. Kariaujančios šalys jau kurį laiką derasi dėl visiško sąsiaurio atidarymo. Pasak Irano žiniasklaidos, Irano nacionalinio saugumo taryba sąsiaurio atidarymas sieja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir jos sąjungininkų nuolaidomis. Be to, Iranas planuoja imti mokestį iš komercinių laivų išplaukimo per Hormūzo sąsiaurį, teigia Irano užsienio reikalų ministerija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /Transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos nacionalinėms avialinijoms ir Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus susisiekimo ministro patarėjas teigia, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro Juro Taminsko patarėjo, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami. Nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus iš Palangos į Tenerifę. Šiemet žolinė minima rugpjūčio 15-ąją šeštadienį. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad švenčių dienomis paprastai nedirbama, tačiau šventei sutapus su savaitgaliu papildomas laisvadienis darbuotojams nesuteikiamas. Prieš šventinę dieną daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valanda. Dirbantiesiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip 2 gubas darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą šią dieną ne mažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Referendumo iniciatyva, kuria siektų konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesurinko reikiamo piliečių palaikymo. Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui iš viso buvo surinkta per 19 tūkstančių rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Jos teigimu iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti konstitucijos 23 straipsnio 2 dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad nuosavybės teisės ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Lenkijos energetikos koncerno Orlen valdomo vienintelė naftos perdirbimo ir importo įmonė Baltijos šalyse Orlen Lietuva gamykloje Mažeikiuose įrengė 42,2 MW galios saulės parką, kuris jau pradėjo veiklą. Investicijos į projektą siekia beveik 35 milijonus eurų, iš jų 2,5 milijono eurų ES modernizavimo fondo parama, pranešė įmonė. Anot įmonės generalinio direktoriaus tikimasi, kad parkas patenkins apie 7% įmonės metinio elektros poreikio ir leis sutaupyti apie 4 milijonus eurų per metus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Langai turys garažo vartai aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Sporto naujienos.
2: Iki naujojo Lietuvos krepšinio lygos sezono likus kiek daugiau nei mėnesį pristatomas 2026-27 čempionato tvarkaraštis. Pirmoji sezono dvikova rugsėjo 17-ąją. Dėl ankstyvo Kauno Žalgirio starto Eurolyga ankstesnė bus ir sezono pradžia Lietuvoje. Rugsėjo 17-ąją ketvirtadienį Lietuvos čempionai išvyko susitiks su Gargždais. Rugsėjo 19-ąją šeštadienį sezono tarpusavio dvikova pradės Panevėžio Lietkabelis ir Utenos Juventus. O kiek vėliau tą vakarą įvyks istorinis mačas. Pirmasis rungtynės sužais lygos naujokė Tauragė, namuose priimsianti Jonavos iššūkį. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje mėgins įkasti žalgiriečiams, o pirmojo turo kovas užbaigs Gargždų ir Šiaulių susitikimas. Dėl Vilniaus ryto dalyvavimo FIBA tarpkontinentinėje taurėje Kinijoje vilniečiai pirmasis rungtynės Lietuvoje sužais tik spalio 3-ąją šeštadienį, kuomet namuose susikaus su Gargždais. Pirmoji grando akistata tarp Kauno ir Vilniaus klubų vyks lapkričio 2-ąją Žalgirio arenoje. Iš viso sezone rungsis 10 komandų, kurios reguliariajame sezone varžysis 4 ratų sistema ir kiekviena ekipa sužais po 36 rungtynes. Reguliario sezono finišas numatytas gegužės 16-ąją, o jau gegužės 19-ąją turėtų startuoti atkrintamosios varžybos, kurios vyks įprasto formato. Ketvirtfinaliuose kovojama iki 2 pergalių, pusfinaliuose ir finaluose iki 3 laimėjimų. Vėliausia sezono pabaigos data atkrintamųjų etapuose prireikus maksimalaus skaičiaus rungtynių būtų birželio 18-oji. Antradienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris sužaidė atsakomosios 3-ojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą bent jau pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape ir daugiau nei 3 milijonų eurų premiją. Sėkmingai žygį UEFA čempionų lygos atrankoje pratęsė Armando Kučio, Artemijaus Tutiškino ir Pijos Širvio atstovaujama Celija komanda. Slovenijos čempionai namuose 2-0 įveikė Ararat Armėnija klubą. Pergalė Celija klubų ištikrino patekimą į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Paskutinėjame čempionų lygos atrankos etape lietuviško klubo laukia Bratislavos Slovan komandos iššūkis. Antradienį Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Pirmąją Lietuvos šuolininkė su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Rugilė Miklyčiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijos sėkmingai įveikė 4 m 10, 4 m 25 ir 4 m 40 cm aukščius. 20-erių Lietuvės bandymai įveikti 4 m 50 cm aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje Lietuvė pasidalijo 80 vietas ir pateko į finalą. Į finalą pateko 12 geriausių kvalifikacijų pasirodžiusių atlečių. Šuolis su kartimi finalas vyks ketvirtadienį.
1: Sporto naujienos.

Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: mintis. Reklama. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Klimatas Afrikoje ne visada buvo toks šiltas. Istorinėse šaltiniuose išlikė, kad Nilas buvo užšalęs du kartus – 829 ir 1010 metais.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengia grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytiniame alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, Rusijos propagandininkai siekia bauginti Lietuvos visuomenę, teigdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalys artėja prie trečio pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimą. Kariuomenės analitikai nurodė, jog neatmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjo su Moldovos kolega Vasiliu Tofanu, pabrėžė Lietuvos paramą šio šalies europinį integracijai. Sinkevičiaus teigimu, Moldovos ir Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 klausimas vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų. Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą. Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaikė grėsmė Europai ir tarptautiniai tvarkai išlieka Rusija. Kurios hybridiniai išpoliai nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų kelia didėjančias saugumo rizikas. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lankščiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę pirmiausia iš Rusijos pusės, jis gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostose sostinėje ir visoje šalyje, netoli saugumo požiūrių svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir kad šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui. Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį vandens kelią, kuris yra itin svarbus pasauliniams naftos kroviniams gabenti. Kariaujančios šalys jau kurį laiką derasi dėl visiško sąsiaurio atidarymo. Pasak Irano žiniasklaidos, Irano nacionalinio saugumo taryba sąsiaurio atidarymas sieja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos sąjungininkų nuolaidomis. Be to, Iranas planuoja imti mokestį iš komercinių laivų išplaukimo per Hormūzo sąsiaurį, teigia Irano užsienio reikalų ministerija.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos nacionalinėms avialinijoms ir Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus susisiekimo ministro patarėjas teigė, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro Juro Taminsko patarėjo, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami. Nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus iš Palangos į Tenerife. Šiemet žolinė minima rugpjūčio 15-ąją šeštadienį. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad švenčių dienomis paprastai nedirbama, tačiau šventei sutapus su savaitgaliu papildomas laisvadienis darbuotojams nesuteikiamas. Prieš šventinę dieną daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valanda. Dirbantiesiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą šią dieną nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Referendumo iniciatyva, kuria siektų konstituciją įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesurinko reikiamo piliečių palaikymo. Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui iš viso buvo surinkta per 19 tūkstančių rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Jos teigimu iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti konstitucijos 23 straipsnio 2 dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad nuosavybės teisės ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Lenkijos energetikos koncerno Orlen valdomo vienintelė naftos perdirbimo ir importo įmonė Baltijos šalyse Orlen Lietuva gamykloje Mažeikiuose įrengė 42,2 MW galios saulės parką, kuris jau pradėjo veiklą. Investicijos į projektą siekia beveik 35 milijonus eurų. Iš jų 2,5 milijono eurų ES modernizavimo fondo parama, pranešė įmonė. Anot įmonės generalinio direktoriaus tikimasi, kad parkas patenkins apie 7% įmonės metinio elektros poreikio ir leis sutaupyti apie 4 milijonus eurų per metus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dar senovės Romoje moterys šviesindavo plaukus, kad taptų blondinėmis.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: eteryje žinios. Liepos pabaigoje Europos Sąjunga įvedo sankcijas Svetoforo grupei, kuriems ir bendra savininkams valdantiems ir Lietuvoje veikiančią Merė prekės ženklo parduotuvės, kurios iš karto buvo uždarytos. Finansinio nusikaltimo tyrimų tarnyba teigia sulaukusi kelių dešimčių tiekėjų prašymų dėl leidimo atsiimti parduotuvėse įstrigusias prekes. Anot jos, dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo. Praėjusią savaitę FNDT nusprendė įšaldyti Merė tinklo valdytos Lietuvoje Valente lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių – Lit produktai ir Next Logistic lėšas. FNTT teigimu, jos taip pat susijusios su ES sankcijų sąrašą įtrauktų verslininkų, netiesioginių Merė valdytojų Sergejumi Šnaideriu. Anot teisėsaugos, šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas regiono administraciniam teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams pasieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausio teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujo šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Viktoro Orbano sąjungininkas proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Magijarui siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtakų įtaką valstybės institucijose. Praėjusią savaitę po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Į šiaurę nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienį rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tupimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Vokietijos institucijos terminą hibridinė ataka vartoja apibūdindamos įvairius incidentus. Skaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija. 2022-aisiais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindinė Kijevo karinė rėmėja Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14 D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos nacionalinėms avialinijoms ir Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus susisiekimo ministro patarėjas teigė, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro Juro Taminsko patarėjo, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami. Nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus iš Palangos į Tenerife. Šiemet žolinė minima rugpjūčio 15-ąją šeštadienį. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad švenčių dienomis paprastai nedirbama, tačiau šventei sutapus su savaitgaliu papildomas laisvadienis darbuotojams nesuteikiamas. Prieš šventinę dieną daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valanda. Dirbantiesiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 darbo užmokestis, o už jo viršvalandinį darbą šią dieną nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Referendumo iniciatyva, kuria siektų konstituciją įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesurinko reikiamo piliečių palaikymo. Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui iš viso buvo surinkta per 19 tūkstančių rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Jos teigimu iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti konstitucijos 23 straipsnio 2 dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad nuosavybės teisės ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Lenkijos energetikos koncerno Orlen valdoma vienintelė naftos perdirbimo ir importo įmonė Baltijos šalyse Orlen Lietuva gamykloje Mažeikiuose įrengė 42,2 MW galios saulės parką, kuris jau pradėjo veiklą. Investicijos į projektą siekia beveik 35 milijonus eurų, iš jų 2,5 milijono eurų ES modernizavimo fondo parama, pranešė įmonė. Anot įmonės generalinio direktoriaus tikimasi, kad parkas patenkins apie 7% įmonės metinio elektros poreikio ir leis sutaupyti apie 4 milijonus eurų per metus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kuris susitiks su Gargždais. Rugsėjo 19 šeštadienį sezono tarpusavio dvikovą pradės Panevėžio Lietkabelis ir Utenos Juventus, o kiek vėliau tą vakarą įvyks istorinis mačas. Pirmasis rungtynės sužais lygos naujokė Tauragė, namuose priimsianti Jonavos iššūkį. Rugsėjo 20 sekmadienį Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje mėgins įkasti žalgiriečiams, o pirmojo turo kovas užbaigs Gargždų ir Šiaulių susitikimas. Dėl Vilniaus ryto dalyvavimo FIBA tarpkontinentinėje taurėje Kinijoje vilniečiai pirmasis rungtynės Lietuvoje sužais tik spalio 3 šeštadienį, kuomet namuose susikaus su Gargždais. Pirmoji grando akistata tarp Kauno ir Vilniaus klubų vyks lapkričio 2 Žalgirio arenoje. Iš viso sezone rungsis 10 komandų, kurios reguliariajame sezone varžysis 4 ratų sistema ir kiekviena ekipa sužais po 36 rungtynes. Reguliario sezono finišas numatytas gegužės 16-ąją, o jau gegužės 19-ąją turėtų startuoti atkrintamosios varžybos, kurios vyks įprasto formato. Ketvirtfinaliuose kovojama iki 2 pergalių, o pusfinaliuose ir finaluose iki 3 laimėjimų. Vėliausia sezono pabaigos data atkrintamųjų etapuose prireikus maksimalaus skaičiaus rungtynių būtų birželio 18-oji. Antradienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris sužaidė atsakomosios 3 UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą bent jau pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape ir daugiau nei 3 milijonų eurų premiją. Sėkmingai žygį UEFA čempionų lygos atrankoje pratęsė Armando Kučio, Artemijaus Tutiškino ir Pijos Širvio atstovaujama Celija komanda. Slovenijos čempionai namuose 2-0 įveikė Ararat Armėnija klubą. Pergalė Celija klubų ištikrino patekimą į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Paskutinėjame čempionų lygos atrankos etape lietuviško klubo laukia Bratislavos Slovan komandos iššūkis. Antradienį Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Pirmąją Lietuvos šuolininkę su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Rugilė Miklyčiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijos sėkmingai įveikė 4 m10, 4 m25 ir 4 m40 cm aukščius. 21-erių lietuvės bandymai įveikti 4 m50 cm aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje lietuvė pasidalijo 80 vietas ir pateko į finalą. Į finalą pateko 12 geriausių kvalifikacijų pasirodžiusių atlečių. Šuolio su kartimi finalas vyks ketvirtadienį.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnius šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Laipsnių šilumą.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Paties nepakenčiamiausio kvapo sūris – belgiškas limburgeris. Žinoma, kad kai kurie žmonės nuo jo kvapo gali palipti. O pats brangiausias pasaulio sūris buvo parduotas 2007-aisiais Bilbao aukcione po 12 800 eurų už kilogramą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Liepos pabaigoje Europos Sąjunga įvedo sankcijas Svetofor grupei, kuriems ir bendrasavininkams valdantiems ir Lietuvoje veikiančią merė prekės ženklo parduotuvės, kurios iš karto buvo uždarytos. Finansinio nusikaltimo tyrimų tarnyba teigia sulaukusi kelių dešimčių tiekėjų prašymų dėl leidimo atsimti parduotuvėse įstrigusias prekes. Anot jos, dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo. Praėjusią savaitę FNDT nusprendė įšaldyti merė tinklo valdytos Lietuvoje Valentė lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių – Litproduktai ir Next Logistik lėšas. FNTT teigimu jos taip pat susijusios su ES sankcijų sąrašą įtrauktų verslininkų, netiesioginių merė valdytojų Sergejumi Šnaideriu. Anot teisėsaugos šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas regiono administraciniam teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausio teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujo šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Viktoro Orbano sąjungininkas proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Magijarui siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtakų įtaką valstybės institucijose. Praėjusią savaitę po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Į šiaurę nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienį rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tupimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Vokietijos institucijos terminą hibridinė ataka vartoja apibūdindamos įvairius incidentus. Skaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija. 2022-aisiais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindinė Kijevo karinė rėmėja Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvestat – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Puslapyje radio stotis XXL FM.
1: Reklama.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097188888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Каркле продакшн пристато. Що вакаро проляйсти, тісьок негалима. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas.

0: gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rūpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausia aviokompanijų linija, kuri veikia iki dabar, karališkosios Olandijos aviolinijos, įkurtos 1919 spalio 7-ąją.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Liepos pabaigoje ES įvedo sankcijas Svetofor grupį kuriems ir Menara savininkams valdantiems ir Lietuvoje veikiančią Merė prekės ženklo parduotuvės, kurios iš karto buvo uždarytos. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba teigia sulaukusi kelių dešimčių tiekėjų prašymų dėl leidimo atsimti parduotuvėse įstrigusias prekes. Anot jos dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo. Praėjusią savaitę FNDT nusprendė įšaldyti Merė tinklo valdytos Lietuvoje Valente lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių – Litproduktai ir Next Logistik lėšas. FNTT teigimu jos taip pat susijusios su ES sankcijų sąrašą įtrauktų verslininkų, netiesioginio merė valdytojus ir Geimi Šnaideriu. Anot teisėsaugos šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas regiono administraciniam teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausio teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujo šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Viktoro Orbano sąjungininkas proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako įtaką valstybės institucijose. Praėjusio savaitė po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Iš šiaurės nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienį rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tupimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Vokietijos institucijos terminą hibridinė ataka vartoja apibūdindamos įvairius incidentus. Skaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija. 2022-aisiais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindinė Kijevo karinė rėmėja Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dar senovės Romoje moterys šviesindavo plaukus, kad taptų blondinėmis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami nesižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojamų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus, tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga, teigia valstybinė ligonių kasa. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70% akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršė 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina. Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dombrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, pranešė Rumunijos gynybos ministras. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina. Ukrainiečiai patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4 galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikia visų pajėgumų. 6 reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Šiais metais Prancūzijoje branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnio šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose – pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefonu.

0: numeriu 0656692671.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Снёс шилума.

0: reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: atėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami nesižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojamų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus. Tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga, teigia valstybinė ligonių kasa. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70% akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršė 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina. Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dombrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačią naktį taip pat bus galima stebėti per Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, pranešė Rumunijos gynybos ministras. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina. Ukrainiečiai patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4 galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikia visų pajėgumų. 6 reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Šiais metais Prancūzijoje branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Eteryje žinios. Specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami nesižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojamų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus, tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga, teigia valstybinė ligonių kasa. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70% akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršė 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina. Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dombrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius. Nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačią naktį taip pat bus galima stebėti per Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, pranešė Rumunijos gynybos ministras. Dronus apie 90 mylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina. Ukrainiečiai patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4 galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikia visų pajėgumų. 6 reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Šiais metais Prancūzijoje branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesį EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Šiluma.
2: Radijo stotis XY.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.